Pagpaparangaw dito ito pinay. Iti sinding dat sumusot iti manta di Azmi S. Johan. Sinding daritan dat nuon ko ikad ko pusan ko kati. Amsutanan dat sinding it boros dat suang letud. Dusundat panang hilo ido watas tuaran kya. Sa suminding daw Monica Angkosing, maran da sinding nasib ko po yung pasi. Paningaw FM ko, ay aramay bo.